0: 我帮你查吴征峰，我爸在孟卡待过，他能打听到消息。
1: 不行，你爸查查，他刚刚……
0: 那就我来，我也能帮你查。不可以，你不能再被查回进来了，太危险了。
2: 20年前，我已经被卷进来了。放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！
0: 多希望我可以保护妈妈。

0: 3人です。4人逃走。よくやった柏だ。残りはどうするつもりだ。すでに封鎖し、すぐにでも捕まえられます。
1: そうしよう。必ず仕留めるんだぞ。
2: はい。

0: 少佐。
1: なぜ撃った？
0: 先ほど奇襲を受けました。
1: 方向は？
0: あちらからです。
1: まだ逃げられていないようだな。いいか、大佐の命令だぞ。一人も逃がすなよ。
0: はい。
1: 2列は残れ、4列を連れて守るんだ。

0: 報告、誰もいませんでした。
1: あ、
2: 報告、誰もいません。
1: 怎么回事？
3: 这太君，这没错啊，这江峰他就是勾结这些人的，他们应该不会跑了呀。

0: 王连长，王连长，坐。怎么了？愁眉苦脸的，物资搞得不顺手？
1: 不是，根本就没搞到物资。
0: 怎么回事？
1: 我带人到指定地点埋伏，可没想到日军的物资车还没到，我们就听到了枪声，随后我们就赶了过去。可到那儿一看，现场除了日本人的尸体，连半点物资的影子都没有。
0: 这么说，物资被人劫了？
1: 可不是嘛，也不知道被谁给抢了先。
0: 会是谁干的？难道是土匪？
2: 物資が奪われました。
3: 何？
2: 新四軍部隊の奇襲です。大勢で突然だったため、なので。
3: どうやら物資は新四軍の手に落ちたようだ。バカ！バカ！加藤のバカにすぐに電報を送れ。いや、お前が行け。中隊を率いて中路に駐屯だ。後で増援を加えてやる。信じられない。帝国軍人の数で新四軍を倒せんなどと。
2: はい。

0: 人くん。君のせいで物資流出のみでなく帝国軍人も多く失った。顔に泥を塗られたわけだ。
1: はい、申し訳ない。
2: 釜山大佐训令，此次增兵聚拢是为了加强占领区的控制，要多抓壮丁，在重要的交通线上设立据点，聚拢周边实行保甲连制，严防死守新四军的渗透，明白吗？
1: 嗨。